0: Mashallah, nous sommes en allo, Radio Mosambik, tout le monde est en Kalibu, tout le monde est en Salam ci ñu do bay ni na matière
1: Salam ci wan ci wa pokerere
0: ñu pokera
1: ñu yana ci roko mpaka ofenta ami jango jango a bingwa na taifa ni ni sasa ni pao ni mungupi roko mpaka ami makuba jeremia roko mpaka ami kampu kampu Nsanjao mulu kaya kabise na tuwana kakaparu ewa. Salamu ch.
0: Namachere. Amwe namachere. Namachere. Alo namachere. Hello, namachere. Handikatika.